0: Son las 2:31.
1: Vive la radio, vive la música, las 24 horas. Musicalia.
2: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。